נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה? אם כבד לבבכם כעופרת, אם עבלה

0: звучало сообщение по рации в тот момент, когда самолет вошел в воздушное пространство Израиля. Добрый вечер, это рейс 1073. Мы направляемся в сторону аэропорта Бен-Гурион. Добро пожаловать в Израиль. Спасибо, что доставили наших пассажиров в целости и сохранности. Продолжайте двигаться в направлении аэропорта. Но такой финал был далеко не очевидным. Менахем Илан с нами в эфире, ответственный за безопасность в Израильской ассоциации пилотов. Менахем Илан, ахрей аль тхума битихут бейгуда тэсим ха-Исраэли. Шалом леха, бокер тов.
1: Бокер тов, Габи.
0: איך אפשר בכלל לסכם את האירוע הזה? מה מבחינת הבטיחות, אני ככה קורא היום בעיתונים, פרצות בהבטחה וכו'. אתה כאיש מומחה, מתוך מה שאתה יודע, איזה פרצות אתה מזהה?
1: ראשית, אני האזנתי בקשב רב לרעיון שלך עם שמשון עידן, ורק יכול להזדהות באמת עם התחושות, עם הטראומה הקשה שנוצרים עוברים בסיטואציה כזאת, שהיא באמת לא סיטואציה מתחום הטיסה. אבל בתשובה לשאלה שלך, אני יותר עוסק בתחום הבטיחות, אבל גם אי אפשר שלא לגעת קצת בתחום הביטחון. אני רוצה להסביר משהו. תא הטייסים הוא כמו המבצר שלנו. זאת אומרת, מי ששולט בתא הטייסים, שולט במטוס. בדרך כלל אנחנו, כטייסים, ההנחיה שלנו היא בשום מקרה, לא משנה מה קורה במטוס מאחורה, אם יש חוטפים או יש איומים, אנחנו לא פותחים את תא הטייס, כי מי שנכנס לתא הטייס ושולט בו, הוא בעצם שולט במטוס.
0: זה לקח מ-11 בספטמבר, לפי מה שאני יודע.
1: בוא נגיד שבחברות הישראליות, הלקח הזה הוא מהרבה שנים קודם, לפחות 50 שנה. ב-11 בספטמבר גם בשאר העולם התחילו ללמוד את זה. אין לנו כלים כטייסים, אין לנו כלים להתמודד טוב כשהאויב נמצא בפנים. הכלים האלה הם כלים יותר של תחום הביטחון, זאת אומרת, מי הטייסים שיש בחברת התעופה, מי ממיין אותם, מי מקבל אותם, מי עוקב, אם בכלל, אחרי נטיות ג'יהאדיסטיות מצד אחד, או אובדניות מצד שני, כי גם זה יכול להיות אצל טייסים. אני יכול להגיד שאני כאדם שעובד או נציג של איגוד הטייסים הישראלי שעבד המון המון שנים בחברת תעופה ישראלית, אני יכול להגיד שהטייסים הישראלים הם תראו, בחברות תעופה זרות יש ערב רב של טייסים. נגיד בטיסה הזאת היה קברניט מהודו וקציר נשון מאומן. יש בהרבה חברות טייסים מהמון המון מדינות, עם הרבה פספורטים.
0: זה פרקטיקה מקובלת, אתה אומר.
1: בוודאי, בעולם זה פרקטיקה מאוד מאוד מקובלת. אגב, הרבה טייסים שפורשים מטיסה בגיל מוקדם באירופה, עוברים לטוס באמירויות, כי שם אפשר לטוס עד גיל יותר מאוחר וליהנות מהתנאים. בישראל, כל הטייסים, כל טייס בחברת תעופה ישראלית, צריך להחזיק בדרכון ישראלי. הוא עובר מיון, הוא עובר אישורים, זאת אומרת, לא מתקבלים סתם אנשים, ויש יותר מעקב אחרי מי טס, מי נכנס לקוקפיט. אני חושב שאתה בטח תרצה לתרגם.
0: יש, לא, אני רוצה להמשיך. יש בדיקה של אזרחות של טייסים שמורשים להגיע לארץ? זאת אומרת, כשטייס שהוא בעל אזרחות אומנית מגיע, זה בסדר?
1: אני לא מומחה בתחום הזה, אבל לפי מה שהבנתי ממה ששמעתי, באחד התנאים שיש לאישור טיסה של חברה זרה לישראל, כמו פליי דובאי במקרה הזה, או אמירייטס או איתיחד, זה שלא יטוס לישראל אדם שאין לו דרכון שמאפשר לו כניסה לישראל. זאת אומרת, אם דרכון של מדינה שאין לישראל קשרים דיפלומטיים איתה, כמו שתייר לא יכול להיכנס מהמדינה הזאת, גם טייס לא יכול להיכנס מהמדינה הזאת. אגב, יכול להיות במקרה הזה זה אזרח אומן.
0: כן.
1: בהחלט יכול להיות מצב שגם אזרח במדינה שיש לה קשרים עם ישראל יקבל פתאום מחשבות ג'יהאדיסטיות.
0: אז בוא נדבר על תחום שאתה באמת מומחה בו, תחום הבטיחות. מה היו כלים לאנשים שאפילו השתלטו על המטוס ומנעו את ההתרסקות שלו? מה היו כלים שלהם להציל אותו?
1: אני, תראה, אני יכול לסכם את האירוע הזה, אירוע של מזל גדול או נס, תלוי איך אתה מתייחס לזה. בוא נתחיל מזה שהקברניט ההודי שהותקף, הצליח באמת בתושייה די גדולה לפתוח את, את דלת הטייסים, כי אנחנו, הנטייה שלנו היא תמיד לשמור אותה סגורה ונעולה.
0: כן.
1: הוא הצליח לפתוח אותה, ובזה שהוא, למרות שהוא הותקף, ובזה שהוא הצליח לפתוח את הדלת, הוא בעצם גרם לזה שאנשים שנמצאים בחוץ יכולים להתערב. כי אחרת, עם עוד כמה שניות של תקיפה, והדלת נשארת סגורה, המטוס הזה פשוט היה מתרסק. זה נקודה מספר אחת. נקודה מספר שתיים, שהיו מספר אנשים שהתערבו והצליחו לשלוף החוצה גם את הקברנית וגם את הקצין הראשון שלו. זה הנקודה השנייה. הנקודה השלישית, שבמקרה לגמרי, במקרה לגמרי היה צוות נוסף על המטוס שיכול היה להשתלט עליו ולהטיס אותו. כי אני רוצה להסביר שהמטוס, בקצב שהוא הנמיך, לקח לו בערך להפסיד 14,000 רגל ב-30 שניות. זאת אומרת, אם מישהו לא היה משתלט על המטוס הזה תוך כמה שניות נוספות, המטוס הזה היה בקרקע. בלי ספק.
0: כלומר, מה שאתה אומר, זה סיפור של דקה, של כמה שניות ספורות.
1: עניין של שניות ממש. ממש מזל שמישהו הצליח למשוך בהגעים וליישר את המטוס, ושבמקרה היו טייסים נוספים שם שיכלו להטיס אותו, כי בניגוד למה שאנחנו רואים לפעמים בסרטים, זה לא כל כך סביר שאדם שאין לו ניסיון טיסתי יצליח להנחית מטוס. הוא גם לא יצליח כנראה ליצור קשר עם אף אחד כדי שיסביר לו מה לעשות עם זה. זאת הסיטואציה.
0: סבר של ניסים, זה מה שאתה אומר.
1: הנקודה האחרונה שאני רוצה להסביר,
0: כן,
1: זה שהמטוס עבר ככל הנראה במהלך ההנמכה שלו גם את מגבלת המהירות שלו בהרבה, וגם את מגבלות המבנה. ומי שראה את התמונות ראה שהגה הכיוון של המטוס בחלקו הגדול נתלש. זאת אומרת שיכול להיות שעוד קצת עומסים, והמטוס הזה יכול היה להתפרק באוויר. אז יש פה סדרה של מזלות או ניסים, אחרת היינו בסרט אחר לגמרי.
0: צבר של ניסים. מנחם אילן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: אין בעד מה, תודה רבה לכם, שבת שלום, ותעופה ישראלית, חברים. תעופה ישראלית,
0: תודה רבה.
1: ישראלים, מטוסים ישראלים. שבת שלום.
0: שבת שלום. Я спросил нашего собеседника прежде всего о ситуации, которая, как он может, как он, как специалист, какие выводы он делает из этого, из этой истории. Прежде всего, я полностью солидарен с теми чувствами, которые выразил ваш предыдущий собеседник, говорит наш, говорит Менахем Илан. Очень трудно не почувствовать солидарность с этими людьми, которые пережили действительно страшные минуты на борту этого самолета, говорит он. В целом же есть очень много аспектов и касающихся безопасности, и касающихся надежности, так сказать, полета. В том, что касается безопасности, очень трудно быть полностью гарантированными от того, что тот или иной пилот или тот или иной помощник пилота не пройдет какой-то процесс, подобный тому, который прошел нападавший, например, исламской радикализации, или не окажется под влиянием суицидальных настроений и так далее. Все то, что может привести к подобного рода действиям, говорит Менахем Илан. Он говорит также о том, что пилоты проверяются, во всяком случае, в Израиле, я уверен, что в других странах тоже. Кабина пилота всегда должна быть закрыта. В Израиле это было принято уже десятки лет. На Западе это стало практикой после терактов 7 октября. Кабина пилота должна быть всегда закрыта, но в данном случае это была своего рода ловушка, отмечает наш собеседник, потому что первым чудом в череде случайностей или чудес, которые произошли, был тот факт, что раненый пилот сумел открыть дверь кабины. Если бы он не открыл эту дверь, и никто бы не смог туда ворваться, самолет просто разбился бы через считанные секунды. У людей было очень мало времени для того, чтобы спасти этот самолет, не успели это сделать. Это еще одно чудо. И главное, говорит наш собеседник, это то, что на борту самолета находился сменный экипаж. Если бы сменного экипажа там не было, то самые самоотверженные действия и мужественные действия пассажиров вряд ли спасли бы самолет, потому что в отличие от того, что мы видим в кино, люди, которые не имеют практики и не умеют обращаться с самолетом, не могут его спасти. Вряд ли они успели бы даже связаться, найти, как связаться с диспетчерской службой и получить указания. Уже не говоря о том, отмечает наш собеседник, что давление на самолет было таким, и мы видим, что рули направления частично оторваны, и если бы это продолжалось, то самолет мог просто развалиться в воздухе. У людей были буквально считанные секунды для того, чтобы спасти самолет, и это удалось благодаря действительно вот этому набору. Хотите назвать это случайностями, хотите называть это чудесами, говорит Менахем Илан, но это то, что произошло. Что касается гражданства пилота, который оманское гражданство, то, как правило, право на въезд в страну имеют пилоты точно так же, как и туристы. То есть те, у кого, с кем у нас нет дипломатических отношений, не имеют права на въезд в страну. С другой стороны, отмечает наш собеседник, и те, кто имеют гражданство страны, с которыми у нас есть дипломатические отношения, тоже могут оказаться под влиянием радикального ислама или других разрушительных тенденций. С нами в эфире был Менахем Илан, ответственный за безопасность в Израильской ассоциации пилотов.
2: Своими словами.
0: 8:37. Об этой истории будут говорить еще много-много лет. А сейчас поговорим о другом. В последние дни некоторые средства массовой информации, причем не только в Израиле, но и на Западе, опубликовали сообщения о предупреждениях, которые получал или якобы получал премьер-министр Биньямин Нетаньяху по поводу намерений Хамаса. Естественно, за 4 недели до выборов такие публикации вызывают острую реакцию. Вот что сказал министр энергетики Эли Коэн. Нет такой истории, частная беседа, когда кто-то говорит и сообщает. Это беседа, где присутствуют дополнительные люди, где фиксируется протокол и так далее. И поэтому у меня есть очень серьезные сомнения в том, что такие беседы вообще были, тем более, что публикует их, сообщения о них публикует газета «Нью-Йорк Таймс», та самая газета, которая опубликовала историю про изголодавшегося жителя Газы, который, как потом оказалось, был больным человеком. Таков уровень доверия к этому изданию. А вот что сказал по этому поводу Илан Лотан, в прошлом высокопоставленный сотрудник Общей службы безопасности ШБАК. Уже в полдень 7 октября Биньямин Нетаньяху и его окружение начали готовить хорошо спланированную кампанию по тому, как отвести ответственность от политического руководства и в первую очередь от премьер-министра. Это то, что было сделано, это то, что было, и огонь был направлен на Ронена Бара. С нами сейчас в эфире генерал-майор запаса Узи Даян, в прошлом заместитель начальника генерального штаба, глава Совета по национальной безопасности, а ныне председатель форума МИФТАХИ, форума офицеров ЦААЛа. Алуф Мамилуй Узи Даян, шалом.
3: Шалом, бокер тов и хаг самеах.
0: Кшанахну руим סדרה של פרסומים ולאו דווקא עיתון הארץ שמייחסים לבנימין נתניהו ידיעה מוקדמת, קיבל התראה מוקדמת לפני 7 באוקטובר וטוענים המפרסמים לא נקף אצבע. מה אתה חושב?
3: אני מטיל בזה ספק, אבל אני לא יודע את כל העובדות כמובן. גם אלה שכותבים ואומרים לא יודעים לרוב את כל העובדות, אבל יש להם הרבה יותר ביטחון לומר איך ומה היה, בעיקר שהמטרה שלהם הרבה פעמים מסומנת מראש. אבל אני לא רוצה להתחמק מהסוגיה הכל כך חשובה הזאת, שגרמה לנו לטבח נורא ולהתחלת מלחמה באמת במצב היום ונורא, ולספר ברשותך אירוע שאני הייתי שותף לו שנים לפני זה, ולדעתי הוא רלוונטי. אני מדבר על אירועי פתיחת המנהרה, מנהרות הכותל.
0: 1997 לדעתי.
3: ושש, אוקטובר. שש, אוקיי. ספטמבר, אוקטובר 96. ואז אני מוצאי יום כיפור, אני יוצא מבית כנסת, הטלפון מצלצל, פעם היו טלפונים בגודל של לבנה של אקרשטיין, לא כאלה קטנים, ועל הקו, מי שאחראי על המרכז, על פיקוד המרכז, נקרא לזה של השבק, ישראל חסון.
0: אוקיי.
3: עבדנו הרבה ביחד, כי אני הייתי אלוף פיקוד מרכז אז, והוא אומר לי, עוזי, אתה יודע שכנראה הלילה פותחים את מנהרות הכותל? אמרתי לו לא, זה הרי אפילו לא בגזרה שלי, כי זה בירושלים. ואז הוא אומר לי, עכשיו אתה יודע, אני אומר נכון, אנחנו, אני בדרך לפיקוד, מיד נפגשים, סיכמנו, בדרך, אני הולך ברגל, בדרך עוד הביתה, אני מרים מיד טלפון לרמטכ"ל, היה אז אמנון ליפקין שחר, זכרו לברכה, ואני אומר לו, אמנון, אתה יודע שפותחים עליי את מנהרות הכותל? הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, אז עכשיו אתה יודע. הוא אומר לי, מה אתה עושה? ואמרתי לו, 5 מילים. זאת הייתה כל השיחה בינינו. אמרתי לו, מעביר את הפיקוד למצב מלחמה. זה מה שאמרתי לו. למה? כי רציתי שהוא ידע שאני מעביר את הפיקוד למצב מלחמה. לא התייעצתי ביוצאים המשפטים, וגם הוא לא...
0: ומוסר השכל, עוזי דיין?
3: סליחה?
0: ומוסר השכל מהסיפור הזה?
3: מוסר השכל זה שכל היחידות הצבאיות לכל הרמות צריכות לדעת, צריכה להיות להם תרגולת לעבור למצב מלחמה תוך 20 דקות.
0: אגב, בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך.
3: לא היה, לא בשבק, לא בחיל אוויר, לא בפיקוד דרום, לא באוגדת עזה, לא בחטיבה, אתה תמיד צריך לדעת שיש מצבים שאתה כמפקד, בלי קשר למה ראש הממשלה יודע, ומה הרמטכ"ל שלך יודע. אתה צריך לידע, אבל אתה עובר למצב מלחמה.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך, עוזי, האם זה לא מחזק בעצם את הדאגה? כי גם אז, ב-96, רמטכ"ל היה אמור לדעת, אתה היית אמור לדעת, ראש מרחב מרכז בשבק היה אמור לדעת.
3: הוא ידע.
0: מה?
3: הוא ידע, אתה יודע למה?
0: למה?
3: בגלל שזו החלטה שהוחלטה בוועדה שנקראת ועדת ירושלים, ולפני זה דיברו על אפשרות עקרונית כזאת, אבל לא על ביצוע, ושהם החליטו על זה, בוועדת ירושלים בראשותו נדמה לי של אולמרט, אז היה ראש עיריית ירושלים, אז מי שהיה שם ידע.
0: אז מה אתה אומר, שבעצם על דרג מדיני אין שום אחריות, כלומר צבא צריך לתפעל את האירועים האלה לבד?
3: זה לא המצב האידיאלי, אבל אם זה מגיע כדי כך, אז כן יתר על כן. אני טוען שלא הקונספציה היא הבעיה העיקרית, למרות שהיה קונספציה והשמה, ולא המודיעין, למרות שהוא השם, אלא היא המוכנות המבצעית. צבא צריך להיות מוכן לעבור תוך 20 דקות למלחמה, בחלק מהמקומות תוך פחות זמן, מיד.
0: ועדיין אני רוצה לשאול אותך, אתה אפילו, אתה הרי היית גם ראש מלל, אתה יודע איך מתנהלים קשרים בין מדינות. יכול להיות מצב שמקבלים התראה מהכי גבוה בחול, ראש מודיעין מצרי, נשיא אמירויות וכו', ופשוט מתעלמים.
3: נכון, אבל קודם כל ראש המודיעין המצרי הוא לא הרמה הכי גבוהה, הוא רמה יחסית גבוהה. דבר שני, זה לא המערכת שלך, אז אתה תמיד אומר, רגע, למה הוא אומר? בכלל, מדינה לא אומרת למדינה, שימו לב, יש מלחמה, זה לא נכון דבר כזה. מדינה אומרת למדינה, תשמעו, אנחנו חוששים ש...
0: Okay.
3: יש לנו הרגשה ודברים כאלה. אני הייתי למשל אחרי על הקשר יותר משנתיים ארצות הברית, אני יודע איך אומרים דברים.
0: הבנתי.
3: ולכן, אני, מה שאני אומר, אם נאמר למישהו, דבר ברור, והוא לא עשה עם זה כלום, אז ברור שזה מאוד לא בסדר. אבל גם אם לא נאמר, צריכים להיות מוכנים, ודרך אגב, מה שקרה
0: ברצועת
3: עזה, היה כל מיני ויכוחים, כמו איפה יהיו הטנקיסטים.
0: כן, זה
3: הם
0: כבר...
3: הם יהיו במועדון או בטנק, לא, הם יהיו בעמדות.
0: אלוף במילואים עוזי דיין, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, שבת שלום וחג שמח.
3: כל טוב, שבת שלום וחג סוג, שמחת תורה שמח.
0: Я спросил нашего собеседника о том, что он думает о ситуации, при которой, согласно публикациям, по крайней мере, причем не только в Израиле, не только газета «Арец» и так далее, но и на Западе, о том, что Бениамин Нетаньяху получал предупреждения и их проигнорировал. «Я должен сказать, что я не знаю об этом», — говорит наш собеседник. «Я выражаю сомнения в том, что такие ситуации возможны, но я вам хочу привести пример, который вернет нас почти на 30 лет назад, но он, кстати, ровно на 30 лет назад, но он релевантен к тому, о чем мы говорим. Я говорю об открытии тоннеля Хасмонеи в Иерусалиме, в октябре 1996 года. Я получил об этом сообщение от представителя Общей службы безопасности Шабак. Об этом не знал начальник генерального штаба, о намерении открыть этот тоннель не знал начальник генерального штаба. Об этом не знал я, который был тогда командиром центрального округа. Об этом не знал много кто. Что я сделал, когда получил это сообщение? Отдал приказ о переводе армии в состояние боевой готовности. Это было сделано в течение 25 минут, говорит Узи Даян. И это, собственно говоря, та ситуация, которая должна существовать все время. Когда армия находится в состоянии, когда есть напряженность, и армия должна быть готова к переходу в состояние боевой готовности в течение 20 минут. Этого не произошло на юге. И, собственно говоря, главная проблема, с моей точки зрения, не в концепции. Концепция существовала, и концепция была ошибочной, и с этим никто не спорит. Но главная проблема, по мнению Узи Даяна, заключается в том, что армия не была готова. Готовность армии находилась на очень низком уровне, и переход от состояния условно говоря, мира или прекращения огня, или не войны, к состоянию войны был очень-очень медленным. Тем более, говорит наш собеседник, что были дискуссии о том, где будут находиться танкисты, будут ли они находиться на границе, или будут ли они находиться дома, или будут они находиться на военной базе, они не были в состоянии готовности. Да, безусловно, я не убегаю от ответа на вопрос, говорит Узи Даян, если кто-то проигнорировал информацию, которая поступала, это абсолютно неверно, это ошибочно, это плохо, этого не должно было быть. Хотя, честно говоря, очень редко такую информацию передают вот таким способом, напрямую, глава государства главе государства или глава разведки главе государства. Это обычно происходит по другим каналам и другим способам. Я это говорю как человек, который 2 года координировал отношения с Соединенными Штатами Америки. Это выглядит странно, эти публикации выглядят странными, но если они верны, то это, безусловно, очень плохая история. С нами в эфире был генерал-майор запаса Узи Даян, председатель форума Мифтахепшин, общенационального форума командиров, бывший замначальника генштаба и глава Совета по национальной безопасности.
2: Своими словами.
0: 8:49. 2 года назад был ликвидирован Хасан Насралла, один из наиболее опасных и непримиримых врагов Израиля. Как выглядит Хизбалла сегодня? Сумела ли она заполнить вакуум, который остался после ликвидации Хизбаллы? С нами в эфире полковник запаса доктор Жак Нерия, старший исследователь Иерусалимского центра по вопросам общества и государства, в прошлом высокопоставленный сотрудник военной разведки ОМАН. Алуф Мишне Бамилим, доктор Жак Нерия, шалом.
4: Доктор Туз.
0: Хизбалла бли Хасан Насралла. Откамаем нишару от той ргун?
4: אז חיזבאללה עבר שינוי מהותי בשנתיים האחרונות, וזה לא אותו חיזבאללה שאנחנו מכירים, בעיקר בגלל המנהיגות שלו. זאת אומרת, המנהיגות שראשה נערף במלחמה מול ישראל, הותירה מנהיגות אחרת שהיא בעצם לא מתקרבת לנעליים של חסן נסראללה. זאת אומרת, נעים קאסם מתייחסים אליו בלבנון כאל ליצן.
0: ליצן?
4: ליצן, כן, שזה מורה...
0: למרות שהוא בהנהגת חיזבאללה שנים רבות.
4: נכון, אז הוא היה תמיד האיש שהתעסק בכל מיני בירוקרטיות, בכל מיני תחבולות מול הממשל, זה פרלמנט, חברי פרלמנט, ארגן, אף פעם לא התעסק בדברים המהותיים של מדיניות. ומה שחסן נסראללה בזמנו נהנה ממנו, זה היה עצמאות מול איראן, פחות או יותר, והוא שלט די בזה בנושא של ההחלטות, בעוד שהנעים קאסם הפך את חיזבאללה ליחידת סמך של משמרות המהפכה של איראן. זה המצב, הוא בעצם היום חסר כל עצמאות, ולכן גם לא צריך להתפלא שבעצם הקהילה שלו, העדה השיעית, שואל את עצמה, הרי מה קרה, איפה הנקמה על מותו של חסן נסראללה?
0: מה שאתה אומר, בעצם אותו חלק עצמאי של פעילות של חיזבאללה נעלם, אותו חלק לבנוני של פעילות של חיזבאללה נעלם.
4: נכון, והם תלויים לחלוטין בתגובות של איראן. עכשיו, אנחנו רואים למשל, אם זה היה חסן נסראללה בזמנו, ועני טהר היה קורה בתקופת חסן נסראללה, אתה יכול לתאר עצמך שתגובה הייתה מגיעה מיד. פה בעצם הברקס נעשה על ידי איראן, אתה לא תעשה שום דבר כרגע, והאובדן האסטרטגי של עלי טהר מבחינתו של חיזבאללה רק מוכיח לקהל הלבנוני שחיזבאללה כבר לא אותו חיזבאללה. עכשיו העובדה היא שגם כשהיה דיון בפרלמנט על זה, על הממשלה, על הערכת מנדט הממשלה, ובמקום בעצם להתנגד ולעשות מהומות כמו שהוא בזמנו היה עושה חיזבאללה, הוא פשוט חברי פרלמנט שעשים יצאו מהפרלמנט, ובמקום לזה זה פשוט נעלמו. לא רק שהם נעלמו, הם לא מתפטרים מהממשלה. זאת אומרת, הממשלה מקבלת כל מיני החלטות שלא לטובתה של חיזבאללה, שמרגיזות את חיזבאללה, אבל עדיין כאילו לא נוגסת לחלוטין. איפה היא לא נוגסת? בשני דברים. אחד, במבנה הפיננסי של חיזבאללה, שהיא למרות ההזהרות האמריקאיות והדרישה האמריקאית ליותר פיקוח על הכספים של חיזבאללה, עדיין זה לא קורה. ודבר שני, זה הצבא שמסרב לפעול נגד חיזבאללה, משום שהוא פוחד שהוא יתפורר ושיגרור למלחמת אזרחים. זה המצב. הנעליים שנכנס אליהם נעים קאסם, נעליים גדולות מאוד, לפחות בשלושה מספרים.
0: כלומר, יש אדם שאין לו תחליף בסופו של דבר, לפחות נכון לרגע זה. האם יש מאבק שליטה בחיזבאללה? האם יש מישהו שקורא תיגר על נעים קאסם?
4: אז זהו, ובהחלט יש למשל שני אנשים, אופיק שפה ומוחמד רד, שהם מייסדי חיזבאללה, באים בטענות כלפי נעים קאסם, אומרים לו, נכון שאתה בין החברים המייסדים, אבל אנחנו הבכירים. וכתוצאה מזה פשוט יש נתק בין מוחמד רד ואופיק שפה עם נעים קאסם. יש ערעור גם ביחסים בין חיזבאללה לבין אמל, ויותר גרוע, יש גם מה שנקרא כמעט נתק מוחלט בין הזרם הפטריוטי שהיה השותף בין הברית העיקרי שלו, של המרונים, לבין חיזבאללה. זאת אומרת, חיזבאללה נמצא כרגע במצב שהוא די מבודד במערכת הלבנונית, והוא נלחם על קיומו.
0: יש יכולת לנצל את האירוע הזה כדי באמת להגיע לפירוק שלו מהנשק, או שההיבט הצבאי, בהיבט הצבאי הם עדיין חזקים?
4: אז זהו, צריך להבדיל. זאת אומרת, אנחנו ראינו מה שקרה בעלי טהר, זה מה שנקרא למות ולא להיכנה. זה בעצם התפיסה
0: הקרבלאית,
4: קרבלה השיעית, שזה הדבר היחידי שנעים קאסם יש לו. הוא אומר, אתם יודעים מה, אנחנו נתאבד, אנחנו נלחם עד המוות, אנחנו לא נחזיר את הנשק. וזה, צריך לקחת את זה בחשבון.
0: שאלה אחרונה, כשיהיו בחירות מתישהו בלבנון, לדעתך, חיזבאללה שומרת על כוחו הפוליטי?
4: אני חושב שבקהל שלו כרגע עדיין יש לו אפיל, יש לו יכולת של גיוס, אבל אני חושב שזה מתחיל להתערר. שומעים כל מיני קולות שבעבר לא נשמעו כביקורת על חיזבאללה, גם בעדה השיעית.
0: זהו, גם בתוך השיעים יש ביקורת, נכון?
4: כן, יש גם ביקורת בתוך השיעים, ויכול להיות מצב שמי שיתגבר ויתחזק מהמצב הזה זה דווקא אמל ולא חיזבאללה.
0: זה יותר טוב לישראל? או שזה לא...
4: עמל יותר לבנוני מאשר חיזבאללה, זה בטוח.
0: דוקטור ז'אק ניריה, אלוף משנה במילואים, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
4: בבקשה,
0: בוקר טוב. יש פרסיל נשם סביסייטניקה או том, как прошли эти два года для Хизбаллы с точки зрения функционирования этой организации, с точки зрения ее потенциала и так далее. По словам доктора Жака Нерия, есть очень заметное ослабление влияние Хизбаллы. Это прежде всего вызвано тем, что человек, который возглавил Хизбаллу, шейх Наим Касым, не имеет того влияния или той силы, или той, той харизмы, которая была у Хасана Насралы, в первую очередь с точки зрения военной, но не только. Есть очень много обстоятельств и очень много аспектов, в которых Наим Касым отстает, заметно отстает от Хасана Насралы. Наим Касым много лет воспринимался как бюрократ, как человек, который больше занимается историями с правительством Ливана, нежели какими-то идеологическими вопросами и так далее, и поэтому, или практическими вопросами. И поэтому сейчас он не воспринимается как общепринятый лидер Хизбаллы. Кроме того, говорит наш собеседник, посмотрите, что произошло на Али Таир, если бы там, если бы это произошло в период, когда у власти в Хизбалле находился Хасан Насралла, то понятно, что ответ был бы резким, а в данном случае ответа не последовало вовсе. По словам нашего собеседника, это вызывает немало критики как в самой Хизбалле, так и за пределами, в шиитской общине и за ее пределами. Многие пытаются бросить вызов Наиму Касыму, однако на данный момент его власть сохраняется, его контроль за тем, что происходит в Хизбалле, сохраняется. Я полагаю, говорит наш собеседник, что определенного рода военный потенциал есть, тем более, что с приходом к власти в Хизбалле Наима Касыма эта организация стала полностью, фактически подразделением корпуса стражей исламской революции. Они утратили ту небольшую самостоятельность, которую они имели до этого. Они перестали вообще быть ливанской организацией и стали полностью организацией проиранской. Это сказывается и на политическом влиянии организации Хизбалла. Я полагаю, что это приводит к усилению организации Амаль даже в шиитском пространстве, даже в шиитской общине. Хизбалла теряет позиции, усиляется Амаль. Амаль, в свою очередь, это более проливанская организация, нежели проиранская. Не знаю, может ли это помочь каким-то образом Израилю, но, тем не менее, с точки зрения взаимоотношений внутри Ливана, это так. С нами в эфире был доктор Жак Нерия, полковник запаса, старший следователь Иерусалимского центра по вопросам общества и государства, в прошлом высокопоставленный сотрудник военной разведки ОМАН. 8:58. Этот час программы подошел к концу. Габриэль Коэн за пультом в Иерусалимской студии. Лена Черкасова, продюсер. Людмила Ермакова, редактор. В подготовке и проведении программы принимает участие Яна Брискман. Меня зовут Габи Вольфсон. Оставайтесь с нами на Канрека. Встретимся после 9-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Своими словами». Оставайтесь на Канрека.

0: חד משמעית, הם ניסו לפגוע בפלסטינים ולא היה אכפת להם מעמד ודרכם. כוח צהל ומגב שהיה במקום בעצם פריד בינם, וספג את כל האלימות, את האבנים, את העבלות, היו לנו מספר חיילים פצועים מהאירוע הזה, וזה דבר שבאמת בלתי ניתן לתפיסה.
1: מישהו נעצר?
0: נעצרו מספר חבר'ה, שניים מהם שוחררו לאחרונה למעצר בית, ואחד מהם עדיין נמצא במעצר. זה עוד פעם ברגעים האלה עולה השאלה כיצד נעצרים כל כך מעט, אבל כאן יש בעצם אירוע אחר, שהוא טעות של צה"ל. צה"ל באירוע כזה היה צריך לדעת שיש כאן פוטנציאל מאוד גדול להתלקחות. והוא היה צריך לבוא ולהגיד למשטרה, רק שתדעו, אנחנו עושים את הפעילות הזאת, תהיו מוכנים. כי צה"ל בעצמו, דבר ראשון, לא רשאי לעצור אזרחים ישראלים. צה"ל רק יכול לעכב. והמשטרה הייתה יכולה מלכתחילה לבוא ולחסום את הדרכים, לעצור את האופציה של נערי הגבעות לתקוף.
1: זאת אומרת...
0: צה"ל לא התקן את המשטרה,
1: אוקיי.
0: והמשטרה גילתה על האירוע רק לאחר תקיפת הכוחות.
1: שזה טעות, אבל זה טעות בתיאום. איך בכלל מתקיים הקשר בין צה"ל לבין משטרה מול הפורעים האלה?
0: בעצם כיום התקשורת בין צה"ל למשטרה צריכה להיות שרוב האירועים האלה קוראים בשטחי C, בשטחי B.
1: בשטחי B?
0: כן, הרי הפורעים האלה באים למאחזים, הם באים להתיישב במקום שבו אסור להם להתיישב, שזה שטחי B, והם באים לתקוף את הפלסטינים אצלם, שזה שטחי B. צה"ל שלא יכול לעצור אותם מעצמו, צריך לקרוא למשטרה. המשטרה עצמה הרי לא פועלת בשטחי B ביום יום, אז היא צריכה שצה"ל יגיד שקורה אירוע ויקרא לה. אז כל האירוע מתחילה מאוד מאוד איטי, וצהל מעצמו, התפקיד של צהל זה לעצור את האלימות, צהל לא מנסה לעצור את החבר'ה ולעכב אותם שתגיע המשטרה, זה לא בראש הסדר הדיפויות שלו. אז לרוב הפעמים עד שהמשטרה מגיעה לזירה, הפורעים כבר אינם נמצאים, ולכן אנחנו נמצאים
1: מערב הפרוע, מה שאתה מתאר, מערב הפרוע לגמרי.
0: זה לא צהל של ספק. זה אירוע שאנחנו צריכים להבין איך אנחנו פותרים אותו, שר הביטחון מנסה עם האסטרטגיה שלו להעביר את האחריות המלאה על פינוי וטיפול בנערי גבעות לידי המשטרה ומג"ב, אבל זה עדיין לא קרה.
1: אני רוצה לשאול אותך אותם ככה כעד מומחה למה שקורה ביהודה ושומרון, מה באמת קורה? יש סוג של, מי שמסתכל על זה מהצד, רואה סוג של הידרדרות תלולה ממש בהתנהגות של החברה האלה.
0: אני חושב שיש דבר ראשון עלייה קלה בכמות האנשים שם. חלקם הגדול, דרך אגב, לא מיהודה ושומרון. זה גם אנחנו רואים עכשיו
1: בג'לוד.
0: כן, הרבה מהם מגיעים מפנים הארץ, ובעצם במקום ללכת מכות בכיכרות בירושלים, מגיעים לעשות אקשן ביהודה ושומרון. זה בעצם משהו שכבר ראש השב"כ הזהיר את נתניהו לפני מספר חודשים. ובעצם כשהמשטרה מתקשה להעמיד אותם לדין ולתפוס אותם ולתת תיק חזק, והם מרגישים שהם יכולים לעשות את זה והכל יהיה בסדר, הם בעצם לוקחים את החוק לידיים. יש להם אפס אמון בצה"ל, יש להם אפס אמון במוסדות המדינה, הם לא רואים הרבה נציגים בכנסת שהם תופסים מהם, כן, נציגים שלהם, אולי רק מפלגת עוצמה יהודית.
1: יש רבנים שיכולים לרסן אותם?
0: לכאורה. הם הרבה פעמים מנסים להוציא מהקשרם ציטוטים של רבנים, אבל ברגע שהרבנים יגידו להם משהו שלא מתאים, זה כנראה יזרק מחוץ החלון. אנחנו צריכים לזכור, באירועים שראינו בעבר, היו אירועים שחבר'ה יצאו לעשות אירוע תג מחיר באמצע שבת ברכבים ובטלפונים.
1: שום דבר.
0: אז דת חזקה לא נפסק שם.
1: יותם, שאלה אחרונה, יותם, לדעתך, החזרה של מעצרים מנהליים יכול להיות גורם משפיע?
0: מעצר מנהלי זה אירוע שמפחיד מאוד גם את המיינסטרים של ההתיישבות, מאוד מתנגד לנערי הגבוהות, הם חושבים שהם פוגעים בהם.
1: כן.
0: הם נמצאים במלחמה עם סמוטריץ' וסטרוק, הם רואים בסמוטריץ' וסטרוק האויבים שלהם, שנערי הגבוהות רואים אותם. אבל מעצר מנהלי מאוד מפחיד את המיינסטרים של ההתיישבות, כי יש חשש מאוד גדול מזיכרון עבר, שא' זה לא יותר מדי צמצם את כמות הפעילויות, ובית זה גם רק הדליק יותר אש ועוד אי אמון בין הערי הגבוהות לבין הכוחות הביטחון. וככל שיש את האי אמון הזה, הם פועלים יותר באנרכיה. אבל מן הצד השני, כמו שאבי בלוט כל הזמן אומר, אלוף

ועכשיו פנינתנו הקבועה, אבל ביידר זה נשמע יותר טוב. הערבוביה של שמחה ועצב שמלווה את שילוב של שמחת תורה עם שבעה באוקטובר, דוחפת אותי לחשוב על פתגמים הטוענים שכל אחד מבאי עולם מתישהו יחזיר את נשמתו לבורא עולם. אבל כל עוד הוא חי, כדאי לו להיות שמח. הנה למשל, אודום יסוידוי מאופר וסויפוי לאופור. בינה לבינה יסגות אטרונק ברונסון. זאת אומרת, אדם יסודו מאפר וסופו לאפר, כמו ששרים בפיוט ונתנה תוקף במוסף בשני מימי ראש השנה. ובינו לבינו, זאת אומרת, בין הולדתו לסופו, טוב לעשות לגימה. הייתי אפילו אומר לעשות שלוק וודקה. כזה סוג של הומור שחור. עכשיו נתרגם מילה מילה. אודום יסוידוי מאופר וסויפוי לאופר. זה בעברית האשכנסית, בעברית הישראלית אומרים אדם יסודו מאפר וסופו לאפר. גם בינה לבינה זה ברור, בעברית הישראלית בינו לבינו. איז זה בדיוק כמו איז באנגלית, גוט זה טוב כמו גוד באנגלית, א זאת תווית בלתי מיידעת, בדיוק כמו א באנגלית, טרונק זה שלוק, מלשון טרינקן, זאת אומרת לשתות כמו to drink באנגלית, ברונסון זה וודקה. ועוד פעם הכל ביחד. אודום יסוידוי מאופור וסופוי לאופור. בינה לבינה יסגות אטרונק ברונסון. אדם יסודו מאפר וסופו לאפר. בינו לבינו טוב לעשות שלוק ווד. ועכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שבידיש זה נשמע יותר טוב.